kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päin.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 17. juuni ja on tore siin tervitada siin vara hommikus ja algas küll hommik väga tuuliselt ja hallilt, teps mitte selline nagu ma eile siia tööle jõudsin, kuid ehk üllatab ilm ka täna nii kenasti nagu eile, arvasin siin küll, et peale lõunase.

0: Lõnud. Ja jalgpalliliidul on nüüd ometi oma laul. Ühtlasi vastan ka küsimusele, millal hakkab käima trommi ühendus lennujaama vahet. Ja muidugi neid lahendusi, küsimusi ja põnevust toob kolmapäev veel endaga kaasa. On ka neid toredaid hetki, mis jällegi muudavad kolmapäeval väga eriliseks. Ja kindlasti hoian siin kursis, mis päev ka täna 17. juuni on ja vaatame sellele päevale peagi koos peale. Nüüd aga hommiku muusika juurde, mis on väga tähtis, et saaks ikkagi päev alanud ja 7.01 näitab kell, kui kuhugi kiirustad ja rõõmsed hommikud sulle.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 7:08 minutit, vaatame üle kõik märgid tänase ilmaprognoosi pealt ja hetkel vähemalt tunni vältel ei ole kusa kell oodata vihma. Küll aga näen tugevamaid tumedaid pilvi hetkel Tartu kohal ja vähemalt 8 paiku peaks siis jõudma ka ida pool vihmane ilm, ehk siis ida pool ongi päeval ka pilves ja Põhja-Eestis ka levib saju ala lõuna suunas. Ajuti on sadu tugev ja loode ja lääne tuul ka tugevneb päeva jooksul. Puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis alles õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Täna ka külma, tähendab täna soojakraadid on natukene jahedamad kui eile, jäävad siis 13-18 graadi vahele. Aga praegusel hetkel 12 graadi Viljandis, Elvas, Türil, Paides, 13 Tartus ja Pärnus ning Tallinnas ja 14 graadi Rakveres.
1: Elmari kuld.

0: tere , et oled üleval , 7:18 on kell siin kolmapäeva hommikus ja 17. juuni saab kalendrist vaadata , uudistada , mis päev täna on . Kui ajaloos tagasi vaadata , näiteks aastal 1970 avati just Tallinna botaanikaaed . Ja sündmusi veel , 1937 avati 17. juunil Pärnu Rannahotell ja pärnakad rõõmustavad veel , et 1857 ilmus Pärnu Postimehe esimene number , et ikkagi ajaleht , kus sai ka suuri sündmusi lugeda . Aga veel enne seda ikkagi loodi väga-väga suur armastuse tempel , kui saab nii öelda , sest siis India suurmoguli naine Mumtaz Mahal lahkus siis sel hetkel , kui oli toonud ilmale 14. lapse ja Shah Jahan oli siis oma lemmiknaise surmast nii trööstitu , alustaski kohe järgmisel aastal Haua palee ehitust ja Taj Mahal sai selle nimeks , valmis sai see aastal 1653. Sellised ajaloosündmused 17. juuni peal , aga kui kalendrisse veel vaadata , on täna rahvusvaheline kõrbestumise ja põua vastu võitlemise päev ja täna on ka köögiviljade söömise päev . Et kui eile oli lihtsalt köögiviljade päev , siis täna aga on nende söömise päev , nii et tundub kõik igati loogiline . Ja tõesti väga hea valik , kui on siin ikkagi ees oodata väga suurt jaaniaega ja grillimist , siis köögiviljad on hea variant , mida taldrikule tõsta . Sünnipäevalapsed ka täna tähistamas uut aastaringi . USA räppar Kendrick Lamar , Brasiilia jalgpallur Diego Souza ja näitleja Ursula Ratasepp on tähistamas sünnipäeva , nii ka ooperisolist Ain Anger . Ja ooperist tuleb meil juttu ka , ole peagi valmis kuulama tänast küsimust , et endale võita siis ühele huumori ja toredale ooperietendusele Q2 piletit . Ja sünnipäeva tähistab ka Ameerika tennisist Venus Williams . Teeme siis meie ka ühe toreda alguse ja selle korraliku servi siin kolmapäeva hommikus ja loodan , et kõik on sujunud hommikul nii nagu peab . Oled rohkem ärganud ehk isegi kui mina ja võib-olla oled joonud ka mõned asikese teed või kohvi . 7:20 on kell ja peagi vaatame üle ka siis , mida kirjutavad põnevad tänased ajalehed .
1: Hommik Kristiina Krausiga .

Kell on 7:30 hommikul, vaatame uudisveergudele. USA võib peagi taastada Venema naftale kehtestatud sanktsioonid, mida leevendati maailma energiaturgude stabiliseerimiseks Iraani sõja ajal tekkinud häirete tõttu. Nii sõnas president Donald Trump Prantsusmaal G7 tippkohtumisel. Nafta hinnad langesid nädalavahetusel pärast seda, kui USA ja Iraan teatasid rahuleppele jõudmisest. Kokkuleppe allkirjastatakse sel reedel Sveitsis. 3 aastat oodatud ühendus taastub lennu ja maha hakkavad sõitma 2 trammiliini. Augustikuus taastub trammiühendus Ülemiste Cityga ja lennujaamaga ja lennujaama hakkavad teenindama trammiliinid 2 ja 4. Ühtlasi lisatakse kõikide trammiliinide numbritele ette T-täht ning trammivõrku lisandub ka uus trammiliin T6. Alates 1. augustist trammiliinide numbrite ette lisanduv T-täht tähistab siis trammi ja Suur-Paala ühenduse säilitamiseks käivitatakse trammiliin 6 Kopli hobujaama Suur-Paala suunal, mis loob kiire ühenduse Kopli kesklinna ja Suur-Paala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootusajast, mil käivitus Vanasadama trammiliin. Seoses Peterburi ehitustöödega alustab liin 6 reisijate teenindamist augustikuu lõpus. Ehitustööde ajal teenindavad Suur-Paala piirkonda ajutiselt ka asendusbussid ning täpsemat liikluskorraldust seda saab kuulda juulikuus. Trammivõrgu muudatustega vaadatakse üle ka sõidugraafikud ja edaspidi hakkavad trammiliinid väljuma iga 10 minuti tagant ja tramm 5 iga 20 minuti tagant. Uusi töötajaid jahti Paulik korraldab täna koostöös töötukassaga tehases avatud uste päeva. Paulik Eesti otsib Saue tehasesse ligi 100 uut töötajat ning kutsub üles otseühendust võtma ka ettevõtetel, kes seisavad silmitsi koondamistega ja soovivad oma töötajatele uusi töövõimalusi pakkuda. Ettevõte on valmis osa uutest liitujatest koha peal ka välja koolitama. Ja spordist ka. Jalgpalli maailmameistrivõistlustel alistas Prantsusmaa teisipäeva hilisõhtul 3-1 Senegali. Prantsusmaa ründajast Kylian Mbappé sai pärast 3-1 võidumängu jalgpalli maailmameistrivõistlustel Senegali üle ka rahvuskoondise enim väravaid löönud mängija. Kolmapäeva öötundidel seljatas Norra Iraagi 4-1, Argentiina Alseeria seisuga 3-0 ja Eesti ajajärgi nüüd 7 hommikul alanud kohtumises võtavad praegu mõõtu Jordaania ja Austria. Ilm on täna pilvine, ida pool ka rohkem pilvisem kui mujal ning Põhja-Eestis levib ka sajuala lõuna suunas. Ajuti on sadu väga tugev ja ka tugevam on tuul. Läänetuul tugevneb päeva jooksul ka puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Alles õhtuks oodata, et tuul nõrgeneb sooja, tuleb 13 kuni 18 graadi ja 8:00 peaks jõudma ka sajupilved Jõhvi ja Rakvere kohale. Praegusel hetkel Raplas sooja 12 graadi, 12 ka Elvas, Türil Paides, 13 Tartus Pärnus Tallinnas ja 15 graadi Narvas. Elmari kuld.

0: kell on 7.43, infot sulle, kes autoroolis muusikat kuulab siin vara hommikus ja maanteinfo annab teada, et Järva maakonnas Imavere Viljandi Karksinuia teel Imavere ja Võhma vahel, kilomeetritel 7-16, alustatakse teekatte taastusremondiga. Teetööde ajutiste liikluskorraldust muudetakse jooksvalt vastavalt tööde etapile, et tagada nii liiklejate kui ka teehitajate ohutus. Töid tehakse septembrikuu lõpuni. Ja Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel Häädemeeste ja Võiste lõigul kilomeetritel 153-175 tehakse täna päeva jooksul teekatte märgistustöid. Töö on liikuva iseloomuga ja töötsoonise kiirust ei piirata, kuid palutakse liikletel olla tähelepanelikud ja väga mõistvad ja rohkem infot ikka leiad lehelt tarktee.ee. Aga veel neid muudatusi, mis on linna siseselt, näiteks Tartu linna Saardla tänava ülesõit suleti sel nädalal periooditi läbivale liiklusele ja nii ka täna õhtul algusega kell 5 kuni homme kella 10 õhtul on see suletud, järgmine sulgemine 10. juulil ja ümber sõiduks saab kasutada Kabeli tänavat. Ja ka ümberkäik on Ülenurme Kraavi tänavat ühendava ülekäigu kaudu või Kabeli tänava ülekäigu kaudu, sest et läbipääs puudub ka kergliiklejatel. Ja eile algas Palupera Puka raute lõigul taristustööd uus etapp, selle tõttu teenindatakse 8 nädalal. Nii ka siis täna kolmapäeviti Elva Valga lõigul teise rongi asemel siis bussiga ja erandina toimib rongiliiklus tavapäraselt vaid jaanipäeva nädalal, kui jaanipäevast tuleneva suurema reisijate arvu tõttu kehtib tavapärane sõiduplaan. Ning veel uudiseid liiklejatele, kes mööda vett sõidavad. Viking Line laiendab tänasest 9. augustini reisivõimalusi Tallinna ja Helsingi vahel. Tuues liinile siis kaks laeva, mis veel siis pakuvad igapäevast ühendust ka Tallinnast Stockholmi. Nüüd aga saad teel olles kaasa mõelda tänase hommikumängu õiget vastust. Tunni aja pärast läheb mänguks ja sinu võimalus võita kaks piletit koomilisele ooperile Kuu, mis toimub augustikuus 21. kuni 23. augustini. Pead vaid ära arvama, mis on tänane küsimus ja ole valmis kell 8.45 kaasa mängima. Kes esitab ja mis on laulu pealkirjaks?
1: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletit Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
3: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Elmari kuld.

Kuhus aga teil ei ole ikka peab vahepeal kella vaatama, 7.54 on siin varahommikus kell, vaatame millest räägitakse. No muusika planeet kirjutab, et Eesti gitarrist Andres Roots sai bluusi kuulsuste koja liikmeks. Veel juttu, et populaarne ansambel Hellad Velled artist Jürise on siis ühendanud jõud, avaldanud uue ühisloo viimane vile, mis on ka valitud Eesti jalgpalli liidu ametlikuks jalgpalli lauluks. Loo ilmumisega koos avaldati ka muusika video, kus on näha nii Mart Poomi kui ka Aivar Pohlakut ja video ja laul avaldati eelmisel nädalal ning on juba pälvinud palju tähelepanu nii muusika kui ka jalgpallisõprade seas. Ehk nii sina kui ka mina oleme natukene sellest väravast kaugele jäänud, aga saame nüüd koos siis kuulata, kuidas see jalgpalliliidu ametlik laul viimane vilega kõlab.

0: niimoodi siis ja Eesti Jalgpalliliidu ametlik jalgpallilaul ka kõlab . Nüüd aga läheb juttu hoopis bändile Wham, kes kirjutas ajalugu 85. aastal, kui neis sai esimene lääne popansambel, kes esines kommunistlikus Hiinas ja nüüd 41 aastat peale nende ajaloolist visiiti jõuab kinodesse uus dokumentaalfilm, mis siis keskendub George Michaeli, Andrew Ridgeli ja bändi 10-päevasele viibimisele seal riigis. Seriaalide jälgijatele veel jutuks, et Gilmore tüdrukud lahkuvad Netflixi platformilt peale 12 aastat ja sarjas Kontor Dwighti mänginud osatäitja on teinud video oma mõttest, et sellist komüüdiat küll enam ei saa teha tänapäeval nagu Kontor seriaalina pakkus, et peategelase kui idioodi taha peituda kõiksuguste piire ületavate naljadega ja sellele ütlemisele siis on väga vastakaid arvamusi ja nagu ikka. Aga veel, kantrimuusika fännid said uudised Jelly Roll ja Bunny XO lahutavad oma 10-aastase abielu ja veel ka sellest, et Shrek 5 osa rõõmustab juba sel suvel, Dreamworks Animation avaldas filmis Shrek 5 esimese traileri ka, Mike Myers, Eddie Murphy ja Cameron Diaz on tagasi ja kindlasti ka osatäitjatega liitub Zendaya Feliciana ehk Shreki ja Fiona tütrena. Ja sama roheline kui on Shrek on ka Lincolni memoriaali peegeldiigi põhi, Trump kuulutas ja kulutas 16 miljonit dollarit sellele, et saaks ikkagi Ameerika lipu siniseks basseini põhja, aga vetikad ei hooli poliitikas tähtpäevadest ega miljardäride ambitsioonidest ja Washingtoni peegeldiik pärast ka miljonit dollareid on muutunud siis sinise asemel hoopis roheliseks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

uusiin ja tulikas ettevõtmises.

0: Elmari Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Sõnul seletamatult tore, et sa oled üleval, kell on 8 hommikul, hall ja tuuline päev ootab ees, aga no siin vara hommikul juba kõlavad laulud aitavad edasi küll ja lemmiklaulude puhul oskad kindlasti ka sõnu kaasa laulda. Aga nüüd ka uutest sõnadest. Tänavu keskendus ja sõnause sõnavõistlus uute toidusõnade leidmisele ning komisjon valis välja ka parimad. Mõned parimad ka siis sulle, mida võiksid juba kasutusele võtta. No parimate hulka pääses Katrin Elromi esitatud al dente asemel rohkel, mida saaks kasutada. Ja Mattias Nugini hot dog sai nimetuseks taksisai ning Jaanus kanni sõna eede, mis tähendab hilist hommikusöök ehk brunchi. Ja samuti tõstet esile Ingrid imeliku hubatoit ehk comfort foodi asemel, mida saaks kasutada ja nipsuroog Kerli Liibeki poolt, mis tähendab kiiresti tehtavad toitu. Ning ka keiteringi asemel sõna tarje ja ka toidu jälg ehk teadlikus toidu teekonnast põllult põske ja siis ka veel šašlõkki asemel öelda varda liha, mis võiks siis võibolla ka massidesse sõnana jõuda. Selle pakkus välja arsipaldest Ivan Kald koos Kaarina Rein Karmen Koppeliga ja veel rahva poolt valit

sööma ilma teatega jälle, mis on pidevalt nii muutlik. Praeguse prognoosi järgi siis täna on pilves ilm idapoolt alates, pilvisus tiheneb, Põhja-Eestis levib ka saju ala lõuna suunas ja ajuti on sadu väga tugev, nii ka tuul, mis puhub puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis, õnneks tegemist soojama lääne tuulega. Õhutemperatuur jääb täna 13 ja 18 graadi vahele, praegusel hetkel on soojakraade mõõdetud 13 Tartus, Tallinnas ja Pärnus, 13 Kuressaares ja 14 graadi. Ka Rakvere ja Jõhvi 15 Narvas.

0: kell on 8:09 infot neile, kellel on praegu käed roolil, siis vaadates Tallinna tänavatele tundub, et suvine toredam hilise märkamine on siin oma töö teinud. Igal juhul praegu küll märkan küll, saaks öelda, aeglasemat liiklust, aga suuremaid ummikuid näha ei ole ja tegelikult on lood ka nii Tartu tänavatel. Aga vaadates nüüd jällegi liiklust rohkem maanteel, siis teadmiseks, et Järva maakonnas Imavere Viljandi Karksenuia teel Imavere Võhma vahel alustati seal taastusremont töödega ja töid tehakse septembri kuu lõpuni ning Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Häädemeeste võiste lõigul tehakse päeva jooksul teekatte märgistustöid ja töösoonis kiirust ei piirata, kuid palutakse olla tähelepanelik roolis ja ka mõista, kui on mingi muudatus teel. Aga veel liiklejatele, kes võibolla saarte ja mandri vahelt liiguvad. Alates homsest 18. juunist 30. augustini lisanduvad Virtsu kuivastu liinile parlaeva Regula lisareisid. Eesmärk on ju parandada suvisel kõrghooajal mandri ja muhu ning saarema vahelist ühendust ning vähendada tippaegadel sadamates tekivaid uute järjekordi. Lisareise tehakse vajaduse järgi siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit, mis ei mahu plaanilisele reisile. Täiendavad väljumised aitavad paremini teenindada nii neid päevi ja kelloaegu, mil nõudlus on tavapärasest suurem ja eks me ikkagi suvel tahame rohkem ju saarele jõuda. Sellist infot praegu liiklusest sulle ka toredat kohale jõudmist, kui juba oled autoroolis siin varahommikus, kell on 8:11.
1: Elmari kuld.

0: kell on 8:20 ja nüüd räägiks sulle hoopis ühest väga toredast koomilisest ooperietendusest Kuu. Seal kõlavad read, kes ihkab kuud omada, kaotab taeva ja see on tuntud sitaate vendade krimmide muinasjutul ja Karl Orfi koomilisel ooperil Kuu laienekeeles Termond, mis on ühtlasi sügav filosoofiline mõistujut ja fraas sümboliseerib seda, kuidas isiklik ahnus ja soov ainu omada midagi suurt ja kättesaamatut, no antud juhul siis Kuud, võib hävitada universaalse korra ning viia lõpuks kõigest ilma jäämiseni. Kuu on oma olemuselt väga poeetiline ja kaunis, kuid selle endale ainu omaseks siis saamine toob kaasa pimeduse ja kaose ja olevat hoiatus selle kohta, kuidas üksikisiku egoistlikud huvid võivad purustada kõigi teiste turvatunde ja tuues esile ka inimeste tumedamad kired. Ja selleks, et sellest kõigest aimu saada, kuidas see sügav filosoofiline mõistujut edasi laval ellu äratatakse, tulebki minna vaatama Karl Orfi etendust Kuu, etendub Tartus Eesti Rahva Muuseumis 21.–23. augustini ja saad võita endale kaks piletit ise valid sobiva kuupäeva enda jaoks välja. Ja kahe pileti võitmiseks etendusele pead ära arvama, kes on loo esitaja, mis lauluga tegu on ning siis oled valmis kell 8.45 kaasa mängima hommikumängu. Kuula, mis lugu siin meil natukene muudetud on. Ja võidu korral saad endale juba 20 minuti pärast kaks piletit etendusele Kuu piletilevi. Lehelt saad ka informatsiooni lisaks leida ja väga tore oleks juba augusti lõppu endale ju plaanid paika panna, et siis suvi kokku võtta ühe toreda etendusega Eesti Rahva Muuseumis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.31 uudiste juurde ka. USA võib peagi taastada Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonid, mida leevendati maailma energiaturgude stabiliseerimiseks Iraani sõja ajal tekkinud häirete tõttu, ütles president Donald Trump Prantsusmaal G7 tippkohtumisel. Nafta hinnad langesid nädalavahetusel pärast seda, kui USA ja Iraan teatasid rahuleppe jõudmisest ja kokkuleppe allkirjastatakse sel reedel Šveitsis. Uusi töötajaid jahti Pauli korraldab täna koostöös töötukassaga tehases avatud uste päeva. Pauli Keisti otsib saua tehasesse ligi 100 uut töötajat ning kutsub otseühendust võtma ka ettevõtetel, kes seisavad silmitsi koondamistega ja soovivad oma töötajatele uusi töövõimalusi pakkuda. Ettevõte on valmis osa uutest liitujatest kohapeal ka välja koolitama. E-toidupood Barbura värske ostuanalüüs näitab, et kuigi Tallinna ja Tartu elanike ostukorvide põhisisu on suuresti sarnane, eristuvad tartlased märgatavalt suurema huvi poolest soodushindade vastu. Barbura andmete kohaselt moodustavad Tartus kampaaniatooted ostukorvides märgatavalt suurema osakaalu kui Tallinnas. Soodushinnaga toodete osakaal on Tartu tellimustes kooni 6,2% kõrgem kui pealinnas. Sidefirma Telia Eesti ei avalda, kui paljude klientide e-postkasti sisu on ettevõtte uurimisasutustele lihtpäringute alusel edastatud. Postimees kirjutab, et Telia teatel on värske riigikohtu otsuse valguses oluline juba seaduses väga selgelt kirjeldada kord, millal ning millised sealhulgas millises vormis päringuid uurimisasutuse võib esitada. Spordist ka ja Jõhvis Heino Lippu staadionil toimus eile rahvusvaheline kergejõustiku võistlus. Maailmarekordi omanik Mikolas Alekno otsustas võistluse võidu võtta viimasel hetkel ja meeste 800 meetri jooksus Uku Renek Kronbergs jooksis Eesti rekordi 1.45,72, mis andis talle ka kolmanda koha. Ilm on täna natukene pilvine, jahedam, sooja tuleb 13-18 kraadi, jätkub ka tugevam tuul, lääne tuule tugevneb päeva jooksul ja puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis võib puhuda, alles õhtupoole tuul veidi nõrgeneb. Ja idapoolt alates läheb ilm pilvisemaks ja Põhja-Eestis levib soju alaga Lõuna-Eesti suunas ja aegajalt on sadu väga tugev. Aga praegusel hetkel 12 kraadi sooja, Türil Paides, Otepääl 13 Tallinnas, plus 13 Tartus. Pärnus, 14 praegu Kuressaares ja 15 kraadi Tõrvas.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Kaarglass ja Seesam kindlustus.
8: Elmari kuld.

0: Sel nädalal kingime igal hommikul ühele kuulajale piletit Tartusse. Vaatama koomilist ooperit Kuu. Kuula hoolega, ole valmis helistama ja võidki võita.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
2: Kell on 8.46 ja nüüd ongi see hetk käes, et saad endale siis antud etendusele kaks piletit võita. 21. 23. augustini toimub etendus Kuu Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Karl Orffi ooperiga tegu on ja see on väga tuntud sitaat, kes ihkab kuud omada, kaotab taeva. Sümboliseerib see fraas seda, kuidas isiklik ahnus ja soov ainu omada midagi nii suurt ja kättesaamatut nagu kuu võib hävitada siis korra ning viia lõpuks kõigesti ilma jäämiseni. Ja antud etendusele kaks piletit saab võita sel juhul, kui tead praegu ära arvata, mis on antud tuntud ansambli tuntud laul, nii et ootame nii esitaja kui ka laulu pealkirja. Antud lõigus isegi siit natukene kostub ära ka laulu pealkiri ja arvan, et vihjeid veel pole tarvis. 5722 on telefoni number. Ja vaid ühe kõne kaugusel kaks etenduse piletid Tartusse augustiku lõpus ise valid siis millisele kuupäevale on vaid sinna nüüd vaja tark olla ja ära arvata õige esitaja ja pealkiri. Kuulame, kes meile helistab. Tere, tere! Kes seal pool?
3: Tere, olen Marian.
2: Ja Marian, kus kandist mängid?
3: Tallinnast.
2: Nii, Marian, täna on selline päev, et täna oma õpetajad päev. Et mis, Marian, sulle kooli ajal kõige, ma ei tea, lemmik aine oli, mida sa õppisid? Mis sulle meeldis?
3: Matemaatika.
2: Ja oli see kuidagi üldse õpetajaga seotud? Et ikkagi peab...
3: Ei.
2: Ei olnud. Et puhtalt aine pealt. Aga kui mõelda niimoodi, et mingi kõige toredam õpetaja, mis aines see siis oli?
3: Oh, jummel.
2: Ei olnudki toredaid õpetajaid.
3: Oli, muidugi oli. Ma ei suuda, see oli nii ammu, ma ei suuda praegu meenutada.
2: Ja nad olid kõik nii toredad, no mis siis ikka. Ja Marian, mis sa siis arvad? Kindlasti sa oled tegelikult hoopis ärevuses ja põnevuses meile õiget vastust anda. Siis on selge, kas lähed augusti lõpus Tartusse. Mis sa arvad? Mis on loo pealkirjaks? Kes esitab?
3: Aba ja Vanavas.
2: Ja õige vastus, One of Us ja Aba on see, mida ma siit ootasin ja nüüd pead vaid ära arvama, kellega koos sa hakkad minema Tartusse augusti lõpus või on see juba teada?
3: Ja kindlasti oma abikaasaga.
2: Abikaasa viida vaatama seda etendust kuu, väga tore. Yeah. Nii Marianna, aga siis ega muud midagi, sul praegu tööpäev käib suures hoos?
3: Kohe jõuan tööle,
2: seda enam siis teeme kiire jutuajamise ära, ajame natuke võitjate juttu ja teistega kuulame muusikat, püsi palun telefoni liinil.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte Kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
7: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: kell on 8.53, toredat ärkamist sulle. Tore oli võitjaga juttu rääkida ja väga üllatav oli tema valik, et just kooli ajal matemaatika lemmikuks oli. Ei ole just väga selline tavapärane populaarne või trendikas valik, vähemalt minu kooli ajal ka ei olnud neid just palju, kes armastasid tunnina just matemaatikat, aga jällegi väga hea, kui hästi välja tuli, sest et sellist loogilist mõtlemist ja matemaatikat läheb meil ju tegelikult elujooksul vaja küll ja veel. Nüüd aga nende trendide ja valikute juurde, mida sotsiaalmeedias näen, millest kõige enam siis räägitakse. Ja teemaks on Tom Holland ja Zendaya, paar, kes on olnud koos juba mõned aastad, kihlusid aastal 2024 ja nende pulmad on olnud siis spekulatsioonide teemaks ja tegelikult ka Zendaya stilist tegi sellise märkuse punasel vaibal märtsikuus, et tseremoonia on juba ära toimunud, et jäite neist ilma. Ja siis ka tegelikult Jimmy Kimmeli saates Zendayalt küsiti selle kihluse kohta, ei eitanud ka Jimmy Kimmelile tegelikult seda ning rääkides ajakirjale Esquire tehisintellekti loodud pulmafotode seeriast, ütles siis Tom Holland, et tegelikult ta kinnitas seda fakti, et tema ja kaasnäitleja Zendaya on juba abiellunud. Ja kõik see jutt algas siis tegelikult sellest peale, et AI tegi siis pulmapäeva fotode seeria, seal hulgas on ka ühe peal kujutatud Tommi siis Spider-Mani maskiga, mis hoiab seda maski käes ja üle 10 miljoni meeldimise on see tehis intellekti poolt saadud pilt tehtud. Tom veel rääkis, et tegelikult tema vanaema oli hetkeks ka solvunud, kuna arvas, et teda ei olnud kutsutud siis sellisesse järel pulma. Igal juhul need nüüd peaksid olema spekulatsioonid kummutatud sellega, et Tom Holland olevat siis kinnitanud, et abielu on juba ära toimunud. Abieludest aga lahutusse siis kantrimuusika fännid said kurvema uudise, et Jelly Roll ja Bunny XO lahutavad oma 10-aastase abielu. Ja tegelikult nende suhtest siis loomulikult hoiti silma peal pikalt, et nad on siin kokku ja lahku käinud varemgi. Aga nüüd veel Shreki viies osa rõõmustab ju kõiki sellel suvel ja Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz tagasi. Osatäitjatega liitub ka Zendaya ja seda siis Feliciana kui Shreki ja Fiona tütrena. Ja veel sama roheline kui Shrek on ka Lincolni memoriaali peegeltiigi põhi, kuigi siis 16 miljonit dollarit kulutati selleks, et see oleks USA sinine või Ameerika lipu siniseks tehtud 250. Sünnipäevaks, siis see vetikad ei ooli ei poliitikast ega ambitsioonidest ja praegu vähemalt Washingtoni peegeltiik ikkagi on muutunud sinise asemel roheliseks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Ja siin juba märkan 19. kui ka 20. juuni peale mitmeidki suurüritusi, kus tõmmatakse jaani nädalale juba varemgi algus peale. Aga on ka neid, kes võibolla mandril ei naudigi seda pidupäeva, vaid sõidavad saarele ja selleks, et sellega siis arvestada on ka muidugi neid liine, sõiduliine juurde pandud. Kuid kaugematele sõitjatele näiteks Helsingisse või Stockholmi, siis ka Viking Line laiendab just tänasest reisivõimalusi Tallinna Helsingi vahel toob lisaks liinile Viking Cinderella ja Gabriella, mis siis pakuvad ka igapäevast ühendust Tallinnast Stockholmi. Ja sellised on need uudised ja kindlasti neid jagub transportis veel, sellepärast, et täna teavitati ka siis välja, et 3 aastat pikku ootust on läbi ja saab ka trammiga peagi lennujaama Tallinnas. Ja lisandub sellega veel juurde üks liin, mis siis kannab nimetust 6 ja iga trammiliini numbri ette käib ka sõna T, mis tähendab siis trammi. Nüüd aga vaataks üle, mis tahes ilm on siis täna kolmapäeval meile pakutud kõigile neile, kes oled teil kas tööle või vähemalt juba tööle jõudmas. Ja on ka neid, kes praegu kuulavad hommikul ja mõtlevad, mida küll võiks selga panna ja enne kodust lahkumist kuule siis tänane prognooski üle. Ilm on täna vihmane ja tegelikult kohati hoovihma võimalus just kõige tugevam Ida-Eestis praegugi seal tugevalt on vihmapilved nii Rakvere kui ka Jõhvi peale tulemas ja püsivad seal ikkagi päeva läbivalt ja Põhja-Eestiste levivad sajuala pilved pigem Lõuna-Eesti suunas ning kohati on sadu väga tugev, nii ka tuul, mis jätkub kuni õhtuni, vahel ka kuni 20 meetrit sekundis tugevamaid tuulepuhanguid on. Õhutemperatuur jääb 13 ja 18 graadi vahel. Praegusel hetkel 12 graadi Türil, Paides, Otepääl, hetkel 13 graadi Tartus, Tallinnas ja plus 13 ka Pärnus, 15 graadi Narvas.
1: Elmari kuld.

0: Kello on 9:00, infot neile, kellel on käed roolil ja kuulavad head muusikat ja on näha nüüd, et ka hiljem on hakanud kõike liikuma tööle, selle tõttu ka siin mõned ummikud Tallinna tänavatele tekkinud ja Tartu maanteel Ülemiste keskuse ja Lennujaama kõrval, nii ka Suur Sõjamäel teise pool Ülemiste keskust ja jätkub seda tegelikult pikemat ootaega ka Sikupilli keskuse läheduses Tartu maanteel, kus on natukene aeglasem sõitmine. Ja Veereni tänaval ristades Liivalaiaga Pärnu maantel ka on ummikud Ühisgümnaasiumi staadioni juures Tallinna muusika- ja balletikooli juurde ning on neid lõike kindlasti muidugi Paldiski maantel ka, kus on aeglasem järjekord ühes suunas ja teistpidi ka jällegi on ummikud teises suunas, sellepärast et hipodroomi ristmiku ehitus seal ju käimas on ning nagu ikka Pardi tiigipargi kõrval on siin ka neid hetki ootamisega teatud lõikudel Tammsaare teel, nii et seal siis tavapärases kohas see ummik, et midagi suuremat ei leia, natuke üle ka Sõpruse puieste see ummik Tammsaare teel on. Ja Tartu tänavatel kõik on muidu rahulik, võibolla üks eelteade ka, et Aardla tänava ülesõit on suletud täna kella 5 õhtul, kuni homme kella 10 õhtul ole siis tähelepanelik järgmine sulgemine selline on 10. juulil. Ümber sõiduks saab kasutada Kabeli tänavat ja tegelikult läbipääs puudub ka kergliiklejatele ja ümber kõik on Ülenurme kraavi tänavat ühendava ülekäigu kaudu või siis Kabeli tänav ülekäigu kaudu, mida saab ka siis kasutada. Veel infot, et tegelikult eile algas Palupera Pukaraute lõigul taristustööde uus etapp, mille tõttu teenindatakse 8 nädalal nii teisipäeviti kui ka kolmapäeviti Elva Valga lõigul reise rongi asemel 8 nädalal just bussiga ja erandina toimub rongiliiklus tavapäraselt jaanipäeva nädalal. Ning 3 aastat oodatud ühendus taastub augustis, kus Lennujaama hakkavad sõitma 2 trammiliini, 2 ja 4, lisandub ka 6, mis toob ühenduse Kopli kesklinna Suur Paala vahel ja augusti lõpus siis ka liin number 6 lisandub trammiliikluses ja edaspidi siis hakkavad ka trammiliinid väljuma iga 10 minuti tagant väljardud tramm 5, siis iga 20 minuti tagant. Ja homsest kuni augusti lõpuni lisanduvad Virtsu kuivastu liinile parvlaeva Regula lisareisid, ikka et suvisel kõrg hooajal siis Mandri ja Muhu ning Saarema vahel ikkagi ühendust hoida ja vähendada uute järjekordi. Lisareise tehakse vajaduse järgi siis, kui sadamasse on kogunenud vähemalt 40 sõidukit. Aga head muusika kuulamist sinu sõidukisse ka, kell on 9:13 minutit.
1: Elmari Kuld.

0: 9.23 on kell, vaatame millest räägitakse. Maternal Instinct on püstitanud Netflixi vaatajarekordi, saades 15 miljoni vaatamise vaid 3 päevaga. Sellega on see siis saavutanud True Crime dokumentaalsarjades vaieldamatu esikoha. Kahjuks vaatsin ka ise esimesel päeval ära, siis kui sellest veel juttu ei olnud, ei osanud arvatagi, kuhu see pöörab. Ja eesti keeles võiks olla vist pealkirjaks Ema Instinct ja selle dokumentaali kohta lisaks, et igat pidi kohutav ja õõva tekitav lugu, kindlasti ei soovita vaadata lapseootel emadel. Aga sarjast räägitakse palju, sest tõesti 3 päevaga 15 miljonit vaatamist ja see on vaatajad šokeerinud ja ei usuks, kui poleks näinud. Sarjadest veel seriaalile jälgijatel on siis teemaks, et Gilmore tüdrukud lahkuvad Netflixi platformilt peale 12 aastat. Ja sarjas Kontor, et vaiti mänginud osatäitja on teinud video oma mõttest, et sellist komöödiat nagu Kontor toona oli enam ei saagi teha tänapäeval, et kõiksuguste piire ületavate naljadega tuleb olla tagasihoidlikum. Välja öeldud mõtte peal on püstijala koomikud sellest mõttest jalge peal ja paljud ei nõustu. Nüüd aga jutt bändist UM kirjutati ajalugu aastal 85, kui neis sai esimene lääne popansambel, kes esines kommunistlikus Hiinas. Nüüd 41 aastat peale nende ajaloolist visiiti on välja tulemas dokumentaalfilm ja keskendub see George Michaeli, Andrew Ridgeley ja bändi 10-päevasele viibimisele selles riigis. Briti näitleja Tom Holland on aga kinnitanud, et tema ja tema kaasnäitleja Zendaya on juba abiellunud. Zendayast veel, Shreki 5. osa rõõmustab meid juba sel suvel ja filmi Shrek 5 esimene treiler on ka väljas. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, kõik punt on tagasi ja osatäitjatega liitub ka Zendaya, Feliciana, ehk Shreki ja Fiona tütrena. Mida trendikat võiks suvel kanda? Näen, et lühikesed bokseri stiilis püksid on moes. Trendikas nagu varem ka pikemate pükstega peavad olema pükstel ka paelad ja kõik triibuline on moes, et pea kõike saab kanda triibulise helesinise triiksärgiga. See trend veel püsib, olgu siis tööl või puhke hetkel. Oled ka sina siin kolmapäeva hommikus tööle jõudnud või naudid puhkust kodust kuulates. Hea meel, et nii toreda muusikaga läheme siin hommikus edasi. Kell on 9.26 minutit.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kello on 9.32. Hea meel, et oled üleval. Naudid siin head muusikat. Vaatame, mida lehed kirjutavad. USA võib peagi taastada Venemaa naftale kehtestatud sanktsioonid, nii sõnas president Donald Trump Prantsusmaal G7 tippkohtumisel. Nafta hinnad langesid nädalavahetusel pärast seda, kui USA ja Iraan teatasid rahuleppele jõudmisest. Kokkuleppe allkirjastatakse sel reedel Šveitsis. Keskkonnaühendused saatsid kliimaministeeriumile ja keskkonnaametile avaliku pöördumise, milles nõuavad praeguse ebaefektiivse ja seaduse täitmist mitte tagava niinimetatud valgusfoorisüsteemi lõpetamist ning kuupäevalise pesitsusrahu kehtestamist kõikides Eesti metsades. Autoralli maailmameister Ott Tänak omandab Tallinna lennujaama vahetus läheduses asuva Amsterdam Tallinn uue Toyota esindushoone, milles saab Põhjamaade suurim autokeskus. Uus Amsterdam Tallinna esindus koondab ühe katuse alla Toyota uute autode müügi, professionaal kommertsõidukite müügi ning kasutatud autode müügi ning ulatusliku järelteeninduse. Tegemist on ühe viimaste aastate suurima investeeringuga Eesti autoturul. Tehingu väärtust pooled ei avalda ja avamine on 1. juulil. Prisma Peremarket kutsub tagasi mitmed koopi proteiini batoonid, kuna tooted võivad sisaldada muna, mida ei ole märgitud koostisosade loetelus. Tagasi kutsumine puudutab eelkõige inimesi, kellel on munaallergia või munatalumatus. Uusi töötajaid jahtib Pauliga, aga korraldab täna koostöös töötukassaga tehases avatud uste päeva ja otsib saue tehasesse ligi 100 uut töötajat ning kutsub otseühendust võtma ka ettevõtetel, kes seisavad silmitsi koondamistega ja soovivad oma töötajatele uusi töövõimalusi pakkuda. Ettevõte on valmis osa uutest liitujatest ka koha peal välja koolitama. Jalgpalli maailmameistrivõistlustel alistas Prantsusmaal eile hilisõhtul 3-1 Senegali ja Prantsusmaa ründajast Kylian Mbappé'st sai pärast võidumänguga rahvuskoondise enim väravaid löönud mängija. Ja kolmapäeva öötundidel seljatas Norra 4-1 Iraagi, Argentiina Alseeria 3-0 ning Eesti ajajärgi täna varahommikul toimunud kohtumises võitis Austria Jordaaniat seisuga 3-1. Eesti ajajärgi jätkub MM täna õhtul kell 8, kui algus tehakse ka alagrupiga. Kell 8 kohtuvad Portugal ja Kongo demokraatlik vabariik. Eesti vabariigis täna aga on väga pilvine ilm. Näen ka siin juba vihmaradarilt, et kella 11 jõuavad ka Ida-Eestist vihmapilved Jõgeva ja ka Tartumaa ning Paide kohale. Ja ilmaga kaasneb ka veel muidugi lisaks tugevamatele sademetele ka tugevam tuul, puhangutiga kuni 20 meetrit sekundis. Alles õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja tuleb 13 kuni 18 graadi ja on praegu hetkeseisuga mõõdetud 13 Türil, Paides, Tallinnas, 13 graadiga Elvas, 14 hetkel Tartus ja 15 graadi Kuressaares ja Pärnus.

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Elmari kuld.

ilmasikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihma mantel?

0: sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

0: läheks metsam.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Rannainimestele ka infot. Harku järve rannas toimub laupäeval algusega kell 12 tasuta heategevuslik veeohutuse teadlikkuse päev ja korraldab seda MTÜ Ujume koos. Nüüd aga infot neile, kes plaanivadki täna hoolimata hallist vihmasest päevast randa jõuda. Lilla lipp väljas Harku rannas, see tähendab seda, et on midagi siis veekvaliteediga. Punane lipp lehvib Kakumäel, Pikakari rannas, Pirital, Riiskajärves ja Sillamäel. Aga mujal kõikjal saaks ujuda küll. Veetemperatuur on 19 graadi kauksis, 18 Võru Kubijal ja päris jahe 16 Narva Jõesus. 18 on vesi Paula järves, hetkel 18 Võru Tamula järves ning 17 Vanamõisa järves ja 18 graadiga Viljandi järv ja 17 on veetemperatuuriks Võsul.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. Kuni 23. Augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Elmari kuld.

0: kolmapäev, 17. juuni, hommik on olnud ikkagi valdavalt tore, just hea muusika saatel siin varahommikus. Tore, et olen saanud sulle siin ikkagi olla seltsiks, olles siis tööl või oled sa siin kodus kuulamas. Ja märkasin ka muidugi, et populaarne lastekirjandustegelane Sipsik, kellele pühendati erikujundusega 2-eurone münt, on siis tegelikult isegi kogu tiraaž oli üsna suur, 8500 mündikaardi, et kõik on siis läbi müüdud ja mis siis ikkagi edasi saab, siis Eesti Pank toob täiendava koguse mündikaarte müügile juba augustis. Nii et paar kuud oodat on Sipsikule pühendatud 2-euroseid münte saab siis nii üksikult kui ka mündi tropsidena Eesti Panga muuseumi poest ning vahetus rahanaga poodidest. Ja Sipsik auks tõesti tänavu 1 miljon münti vermiti ja millest kokku 17 000 pakendatakse meene tootena siis mündikaarti ja esialgu küll väga palju neid tehti, aga ikkagi ometi puudu jäi, sest erakordselt suur huvi on olnud ja see tõttu otsustas Keskpank juba enne müntide ringlusesse laskmist toota veel neid juurde, aga ka ometi ikkagi otsa on saanud, nii et lisakogus mündikaarte tuleb müügile augusti kuus. Nii et sügisel saad jälle sipsikutes maksta, seni ikkagi jääb käibel euro ja kui on rahast puudu, siis tuleb ju tööle minna ja kes tööturul ringi vaatab, siis tea, et uusi töötajaid jahtib Paulik, avab ju täna oma tehase uksed ja avatud uste päeval on soov leida 100 uut töötajat. Sina aga naudi oma kolmapäeva oma töö hommikus 17. juunil, kindlasti vaadates kalendrisse ei ole kaugel ka need hetked, kus peab hakkama mõtlema juba jaanipidustustele, jaanipühadele ja soovin neid väga toredeid plaane sulle. Tehakse ikkagi ju kolmapäeviti alati nädalavahetuse plaanid ära siis kuidagi unusta lõunapausil ka kolleegide käest küsida, mida põnevat nad jaani ajal ette võtavad, ka sealt võib inspiratsiooni tulla. Sulle toreda hommiku jätku, head muusikat jagub siin päeva vältel ja olen tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku Raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast öist Ukraina õhurünnakut. Reutersi andmetel sai pihta peamine töötlemisüksus, mis annab üle poole tehase kogu võimsusest. Moskva tehas on Venemaa 10 kõige võimsama hulgas, mis töötleb aastas ligi 12 miljonit tonni naftat. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe eestvedamisel kohtuvad suuremate erakondade juhid, et arutada Eesti Panga ettepanekut riigieelarve võlaspiraalist päästmiseks. Erakondade juhtidega kohtub ka Eesti Panga president Ülo Kaasik, kes annab ülevaate võlakoormuse kasvu mõjudest, tänasest seisust ja prognoosidest. Arvamusfestivali uueks juhiks valiti Harri Ausmaa, kes võtab pärast selle suvist festivali teatepulga üle seda viimased kaks aastat juhtinud Daniel Raudsepalt. Ausmaa on olnud varasemalt Paide teatri juht ja käivitaja ning omavalitsuse kultuurivaldkonna juht. Daniel Raudsepp alustab augustis tööd EKA vabade kunstide dekaanina. Sipsikule pühendatud erikujundusega 2-eurosed mündikaardid on läbi müüdud. Münte vermiti 1 miljon ja esialgu tootis Eesti Pank

0: Ida pool on täna pilvine ja laialdaselt sajab, ajuti on vihmasadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, puhanguti 20 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell. Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: loomulikult Kanal kahes .
1: tibukene kukekene kohe saad tuttavaks Elmar koos või ka tahes .
2: kuigi te olete harimata , aga ikkagi inimene .
3: on aegade rutt nagu lillede nutt , nagu unel , mis ilmub ja kaob . on minevik täis ainult päevini häid , ainult lootusi hommikul .

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
3: Mängime hoopis suksusid.
2: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
2: Jäta oma pesamuna minihoolde.

Riigikogus on lõpphääletusel lisaeelarve eelnõu. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Petturid suunavad kliente otsingu reklaamide kaudu võltsitud veebilehtedele. Euroopa suplusveed on ujumiseks ohutud. Idapool sajab täna laialdaselt vihma ja tuul on üsna vali. Sooja on kuni 18 kraadi. Tervist! Kell on 11. Kuku Raadio.

0: käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest olid alla 15-aastased ja nende hulgas oli 2 korda rohkem poisse kui tüdrukuid. 31% psüühika- ja käitumishäire haigusjuhtudest esines patsientidel esmakordselt. SEB Pank hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google'i otsingureklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardi andmeid. Skeem töötab nii, et inimene otsib Google'is märksõna SEB või SEB internetipank ning päris kodulehe asemel kuvatakse otsingu tipus mitu sponsoreeritud tulemust, mis viivad petturite lehtedele. SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust ära. Keskkonnainvesteeringute keskus avas 2 erametsamajanduse toetuse taotlusvooru kogumahus 630 000 eurot. Toetatakse metsade uuendamist ja metsamaal paiknevate pärandkultuuriobjektide säilimist. Taotlusi võetakse vastu 2. juulini. Toetust saab taotleda metsataimede ostmiseks ja istutamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ning metsauuenduse hooldamiseks pärast raiet või metsahukkumist. Pärandkultuuri säilitamise toetuse abil saab korrastada, hooldada, säilitada ja tähistada erametsamaal paiknevaid pärandkultuuri objekte ning parandada neile ligipääsetavust ja nähtavust. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis kavatsuste protokolli koostöö kohta mehitamata õhusõidukite ja droonide seas. Algatusega oodatakse liituma ka teisi riike, et suurendada süsteemide ühildatavust ja koostalitusvõimet, et tagada nende efektiivsem kasutamine ühisoperatsioonides. Euroopa Liidu aruande kohaselt vastab valdav osa suplusvetest rangeimatele kvaliteedistandarditele ning 96% kõigist Euroopa Liidu supluskohtadest täidab kvaliteedi miinimumnõudeid. Suplusvee üldine kvaliteet on kogu Euroopas püsinud stabiilne. Kõrgema kvaliteediga suplusvee osakaal on suurim Austrias, Bulgaarias, Küprosel ja Kreekas. Veeseire läbis enam kui 22 000 Euroopa supluskohta.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja seal võib kohati vihma sadada. Aga ida pool on pilvine, sajab laialdaselt ja ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on päeval 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.

0: Ilm on täna saartel ja Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja seal võib kohati vihma sadada. Aga ida pool on pilvine, sajab laialdaselt ja ajuti on sadu üsna tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja on päeval 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 13 kraadi.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
9: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Ja see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

Võrklaeva hinnangul ei muutu midagi halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. Petturid suunavad kliente otsingureklaamide kaudu võltsitud veebilehtedele. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas seiskus pärast Ukraina rünnakut. Leedu ja USA tugevdavad koostööd droonitõrje osas. Ilm on pilves, Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas. Ajuti on sadu tugev ja tuul on üsna vali. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogus on lõpphääletusel 2026. Aasta lisaeelarve seaduse eelnõu. Rahanduskomisjonis ei toetanud seda kaks reformierakondlasest endist rahandusministrit, Mart Võrklaev ja Aivar Sõerd. Võrklaev selgitas Kuku raadiole, et riigieelarve defitsiit on suur ja praegu peale võetavad kulud kasvatavad järgnevatel aastatel puudujääki. Ta lisas, et midagi ei muutu halvemaks, kui lisaeelarve jääb vastu võtmata. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google'i otsingureklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehele andmeid sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. Panga pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikkivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust ära. Võrdõigus voliniku poole pöördumiste arv kasvas mulluligi 22%. Kokku oli 280 pöördumist, aasta varem oli juhtumeid 230. Kõige enam kahtlustati diskrimineerimist rahvuse, soo ja vanusega seotud teemadel, aga üha enam on esil ka küsimused, kuidas mõjutavad tehisaru kasutamine ja riigi digitaliseerimine haavatavamaid ühiskonnagruppe. Vajadus psühhiaatrilise abi järele püsib suur. Tervisearengu instituudi andmetel registreerisid psühhiaatrid möödunud aastal ambulatoorsetel vastuvõttudel ligi 100 000 psühhika- ja käitumishäire haigusjuhtu. Kümnendik patsientidest on alla 15-aastased ja nende hulgas on kaks korda rohkem poisse kui tüdrukuid.

0: veedavad Euroopa noored koolipäeva jooksul internetis 4,5 tundi, nädalavahetustel ligi 6 tundi. Aga 14% noorukitest veedab oma sõnul ekraani taga rohkem kui 10 tundi päevas. Iga kolmas nooruk tunneb end sotsiaalmeedia tõttu stressis, kurvana või sotsiaalselt tõrjutuna. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et sotsiaalmeedia mõju vaimsele tervisele ja heaolule ei saa ignoreerida ja on selge, et midagi tuleb muuta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Virumaalt liigub vihma sadu üle Eesti lõuna suunas ja ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on täna 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.

Ilm on täna pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Virumaalt liigub vihma sadu üle Eesti lõuna suunas ja ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja on täna 13-18 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.

0: kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.

0: kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

andmekaitse inspektsioon keelab Mallukal kohtulahenditega seotud isikuandmeid avaldada. Eksamite tulemused püsivad mullusega võrreldaval tasemel. Riigikogu koguneb 2. septembril presidenti valima. Iraan ähvardab vastata Iisraeli rünnakutele Lõuna-Liibanonis. Ilma pilves vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteo asjades süüdimõistetavate kohtuotsuste registrist Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuse järelevalvet pidada. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Haridus- ja noorteamet avalikustas esialgsed põhikooli ja riigieksamite tulemused, millest selgub, et võrreldes eelmise aastaga on kõigi eksamite keskmised punktisummad tõusnud või jäänud samaväärseks, veidi on langenud vaid matemaatika kitsa eksami keskmine punktisumma, seda 3,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksamivihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. See kinnitab, et määravam on siiski oskus valemid mõista ja õigesti rakendada. Nii nagu möödunud aastal saavutas ka tänavu suurem osa eksamil maksimum tulemuse saanud õpilastest 100 punkti just laia matemaatika eksamil. Kokku oli sel aastal riigi eksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli neid 85. Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsub presidendi Alar Karis ettepanekul Toompea lossi istungi saali kokku Riigikogu erakorralise istungjärgu 2. septembril algusega kell 12. Istungjärgu päevakorras on Eestile uue presidendi valimine. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võlts veebilehtedele. Libalehtede andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. SEB pettuste ennetuse osakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele kasutatakse

0: ja Washingtoni kokkuleppest Lähis-Ida sõja lõpetamiseks, mis peaks hõlbama ka Liibanoni. Iisraeli kaitsevägi ei ole teateid kommenteerinud. Eile väideti aga, et sõjavägi võttis maha mitu raketti, mille Hezbollah oli väidetavalt tulistanud nende vägede suunas Lõuna-Liibanonis ja nad hävitasid ka raketi heitja. Leedu ja USA tihendavad koostööd droonide ja droonitõrjesüsteemide arendamise vallas. Pooled allkirjastasid Pariisis selle kohase kavatsuste protokolli.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on pilves, saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Ilma pilves saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõunasuunas, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja läänetuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 16.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

Kohus otsustas välja kuulutada Tartu hoiulaenuühistu pankrotti. Andmekaitse inspektsioon keelab veebilehel ettevaatust.ee kohtulahenditega seotud isikuandmeid avaldada. Riigikogus ootab vastuvõtmist 26 seadust. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on päeval 13-18 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenuühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisele alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotti määruse kohta määruskaebus esitada. Andmekaitse inspektsioon tegi sisulooja Malluka mittetulundusühingule ettevaatust korralduse lõpetada kohtulahenditega seotud isikuandmete avaldamine veebilehel ettevaatust.ee. Inspektsiooni hinnangul peetakse veebilehel süüteo asjades süüdi mõistetavate kohtuotsuse registrit. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt ei ole lubatud sellist registrit väljaspool ametiasutuse järelevalvet pidada. Veebilehe pidaja peab täitma inspektsiooni korralduse hiljemalt 29. juunil. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonnakohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuu suuruse vangistuse. Mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel

0: keskmine punktisumma 103,7 punkti võrra. Valemilehe lisamine eksamivihikusse ei toonud mullusega võrreldes kõrgemaid tulemusi. Kokku oli sel aastal riigieksamil 100 punkti saanud 81, möödunud aastal oli neid 85. Riigikogul tuleb taas valmis olla öösse venivaks istungiks, kuna vastuvõtmist ootab 26 seaduseelnõu. Lisaks on tänas istungi päevakorras kahe eelnõu teine lugemine ja ühe eelnõu esimene lugemine vahendab ERR. Muuhulgas tuleb kolmandale lugemisele mitu kohtumenetlust puudutavat eelnõu, valitsuse algatatud tuumaenergia ja ohutuse seaduse eelnõu, millega luuakse õigusraamistik rahumeelse tuumaenergia tootmiseks ja kasutamiseks Eestis. Ehitusseadustiku muudatused, mille eesmärk on ajakohastada ehitusõigust, ERR-i nõukogu puudutavad muudatused ja liiklusseaduse muudatus, mille kohaselt tuleb kiiruskaamerat ette paigaldada osutusmärk. SEB hoiatab, et petturid on võtnud kasutusele Google otsingu reklaamid, et suunata inimesi võltsveebilehtedele. Libalehele andmed sisestanud klientide nimel püütakse teha maksetehinguid ja saada kätte täiendavaid kaardiandmeid. SEB pettuste ennetusosakonna juht Heigo Tark selgitab, et tegemist on ebatavalise ründemustriga, kus petturid ei võta kliendiga ühendust, vaid püüavad nad kinni hetkel, kui inimene ise panka otsib. Kuna paljud klikivad automaatselt esimestele otsingu tulemustele, kasutatakse seda harjumust lihtsalt ära.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb, sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on sooja kraade Tallinnas 14, Tartus 13 ja Pärnus 17.

0: Ilm on pilves saartel ja Lääne-Eestis üksikute selgimistega. Virumaalt liigub vihmasadu üle Eesti lõuna suunas, ajuti on sadu tugev. Puhub loode ja lääne tuul 5-15 rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 13-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 13 ja Pärnus 17.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot on-off.ee.
5: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk. Nagu minu jaoks.

0: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna suvereporteris.
3: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
4: Eetris on Elmari

Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumine tõi kaasa süüdimõistva otsuse. Reformierakond tahab hakata eelarve defitsiiti vähendama. Euroopa parlament kiitis heaks uued ebaseaduslike migrantide väljasaatmise reeglid. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on 13 kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Gert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks ühe aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonna kohus süüdi osaühing Tervise Paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Siviilhagid varalise ja mittevaralise kahju nõudes rahuldas ringkonna kohus täielikult. Kohtotsuse peale saab esitada kassatsiooni riigikohtule. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on kestmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisem mis ohtlik ning ohtlikus soonis viibimine on keelatud. Soojuselektrijaama omava ettevõtte aktsiaselts Silpower juhatuse liige Ago Silde ütles, et all töövõtjad remontisid katust, kuid õnnetuse täpsed asjaolud pole talle teada. Reformierakonna juhatus toetas Eesti Panga ettepanekut vastutustundlikus rahanduspoliitikas kokku leppida ja tegi ettepaneku vähendada eelarve defitsiiti igal aastal 0,5% võrra ja seadas laenukoormuse tasemeks 30%. Erakonna avalduses kutsutakse kõiki Eesti erakondi üles toetama eesmärki vähendada riigieelarve puudujääki järgjärgult ja läbimõeldut. Erakonna teatel võetakse eesmärgiks, et järgmisel aastal ulatuks puudujääk 4% SKP-st, sealt edasi sama sammuga defitsiidi vähendamisel. Avalduses lisati, et kuna Eesti seisab ajas, kus riigi julgelek ja kaitsevõime on eksistentsiaalse tähtsusega, siis kaitsekulutuste arvelt kokku hoidma ei hakata. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenu ühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste kohusseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenu ühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Tegu on kohtumäärusega, mis ei ole jõustunud ning see kehtib ja kuulub täitmisel alates avalikult teatavaks tegemisest. Võlgnikul on võimalik 15 päeva jooksul pankrotti määruse kohta määruskaebus esitada. Euroopa parlament andis lõpliku heakskiidu ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidus viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks. Koostööst keelduvaid migrante, kes võivad põgeneda või kujutada endast julgele kohtu, võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes ka kinni pidada.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 17.
1: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Täna Suvereporteris.
5: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Euroopa Parlament kiitis heaks uute genoomikameetodite kasutamise reeglid. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumine tõi kaasa süüdimõistva otsuse. Riigikaitsekomisjon algatas eelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Ilm on pilves, vihmasadu liigub üle Eesti, sooja on 13-18 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima ja kahjurikindlate suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordiaretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõpptulemust, ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomika meetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi kahte kategooriasse, millele kehtivad ka erinevad nõuded. Määrus avaldatakse nüüd Euroopa Liidu teatajas, mis järel see jõustub uusi reegleid, tuleb kohaldama hakata 2 aasta jooksul. Pärnu veekeskuses aset leidnud uppumisest alguse saanud süüasi sai Tallinna ringkonna kohtus uue pöörde, kui teise astme kohus tühistas Pärnu maakohtu otsuse täies ulatuses ja tunnistas Kert Kuusiku süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust. Mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kuusik ei pane 1 aasta ja 6 kuu pikkuse katsaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Samuti tunnistas ringkonna kohus süüdi osaühing Tervise Paradiis surma põhjustamises ettevaatamatusest ja mõistis karistuseks rahalise karistuse 50 000 eurot. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Riigikogu riigikaitsekomisjon algatas seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks, kuivõrd Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegilise kauba seaduse sätte, mis praegu keelab Eestis jalaväemiinide veo ja nendega seotud teenuse väljaarvatud juhul, kui see on väljaõppe või miinide hävitamise eesmärgil vältimatult vajalik. Suurbritannias käib tuline vaidlus kaitsekulutuste suurendamise üle ning mitme endise kõrge ofitseri hinnangul ei ole riik praegu võimalikuks konfliktiks Venemaaga valmis. Briti valitsus on nüüd üha suurema surval, sest analüütikute hinnangul peab riik lähiaastatel oma kaitsevõimet märkimisväärselt tugevdama. Möödunud nädalal pani mitu Suurbritannia ministrit kaitsekulude üle puhkenud tüli tõttu ameti maha. Ajalehed Times

0: Semjon Skrepetski kodaniku nimega Robert Kusovkov tapeti Poola idaosas. Poola ametivõimud andmetel tulistas tundmatu relvastatud mees teda esmaspäeva hommikul 3 korda püstolist, kui kunstnik pikali kukkus, astus ründaja tema juurde ja tulistas lähidistantsilt veel 2 lasku. Poola valitsus väidab, et pakkus mehele kaitset, millest too keeldus.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab ees uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Homme päeval on sooja 15-23 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Elmari kuld.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärastlõunal ootab uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja graade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
1: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
4: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo

0: On Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Eesti Kunstnike Liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu. Euroopa Parlament kiitis heaks uute genoomikameetodite kasutamise reeglid. G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsi alusel tootma kaugmaa rakette. Homme pärast lõunal sajab rohkem Kesk- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatus ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetele ülevaade kriisi lahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobuse pea 2 aadressil asuvat hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit oksjoni, kus müüakse osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus 3 inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoone katuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripääste varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on 2 inimest raskes seisundis, 1 vigastused on keskmise raskusega. Päästjate hinnangul on hoone katus varisemisohtlik. Euroopa Parlament kiitis heaks uued reeglid, mis lihtsustavad kliima- ja kahjuri kindlate, suuremat saaki andvate ja vähem pestitsiide vajavate taimesortide aretamist. Uued reeglid toovad sordi aretusse põhimõttelise muutuse. Kui varem reguleeriti taimi nende aretamise viisi järgi, siis nüüd hakatakse vaatama lõptulemust ehk seda, milline on uus taim geneetiliselt. Uute genoomikameetodite abil aretatud taimesordid jagatakse edaspidi 2 kategooriasse, millele kehtivad erinevad nõuded. Euroopa Parlament andis lõpliku heaks kiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidus viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringiliikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja menetlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks. Koostööst keelduvaid migrante, kes võivad põgeneda või kujutada endast julgelekohtu, võib individuaalse hindamise põhjal väljasaatmiseks valmistudes ka kinni pidada. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaa rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidu kantsler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli 3-päevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalesid britid, Kanada, Prantsusmaa, Suurbritannia, Itaalia, Jaapan ja Ameerika Ühendriigid. Kõik lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähe ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kellel on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. USA president Donald Trump peatas prokurör J. Claytoni luurejuhiks nimetamise senati istungi öeldes, et tahab tagada tema praeguse ametikoha täitmise enda valitud inimesega. Clayton on alates 2025. aasta kevadest olnud prokurör New Yorki lõunaringkonnas, mis on üks mõjuvõimsamaid prokuröri ametikohti riigis. Trump nõuab, et tema asemele määratakse Jamie McDonald, kes on tegelenud presidendi enda kohtu asjadega, kuid kelle määramise peab samuti heaks kiitma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu Kesk- ja Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel sooja kuni 14 kraadi, homme päeval 15-23 kraadi.

0: Elmari Kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kui õhtusel tunnil üks mälestus külas mul näis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud kalliks, jään nõrgaks mu keha ja pai. Nooruse randa, kes suudaks mind kanda, nüüd üksinda laulan ma vaid.

0: Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uussadu keskelõuna Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel sooja kuni 14 kraadi, hommepäeval 15-23 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Onoff toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: Täna suvereporteris.
4: Konkurentsiamet soovib, et kütuse müüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
3: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

ees ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suu, siis

0: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris. Jokwik Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Riigikogu võttis vastu riigi 2026. aasta lisaeelarve. Eesti Kunstnike Liit paneb kunsti oksjonile ja võtab laenu. G7 riigid hakkavad Ukrainas litsentsialusel tootma kaugmaarkette. Homme pärast lõunal sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis, öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu võttis vastu valitsuse algatatud riigi 2026. aasta lisaeelarve seaduse, mille kohaselt vähenevad riigi tulud 24 miljonit ja kulud suurenevad 4,4 miljonit. Suurima tulude vähenemise toob kaasa kütusaktsiisitõusu ärajätmine alates 1. maist. Tulude suurendamiseks võetakse riigimetsa majandamise keskuselt puhaskasumi arvelt 20 miljonit täiendavaid dividende. Teiseks lugemiseks lisas rahanduskomisjon eelnõusse ka üksikvanema lapse toetuse tõusu 100 euro peale alates 1. septembrist 2026. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 49 ja vastu oli 31 Riigikogu liiget. Eesti Kunstnike Liidu volikogu kiitis heaks juhatus ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu. Peamiseks eesmärgiks on anda liikmetel ülevaade kriisilahendamise käigust ning valida liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Volikogu andis juhatusele volitused alustada pangaga läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse arvelduskrediidi saamiseks. Laenu tagatisena kasutatakse hobusepea hoonet. Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, milleks ette nähtud raha finantspettuse käigus kaotati. Laenu tagasimaksmiseks korraldab liit ka oksjoni, kus müüakse osa liidu kunstikogust. Päästjad said hommikul väljakutse Sillamäele kesktänaval asuvasse tööstushoonesse, kus kolm inimest kukkusid alla läbi Sillamäe soojuselektrijaama hoonekatuse. On teada, et kannatanud kukkusid 19 meetri kõrguselt. Päästjad kasutasid nööripäästa varustust ja tõid kannatanud hoonest välja. Ruspunkt Postimehe andmetel on kaks inimest raskes seisundis, ühe vigastused on keskmised. Tartu maakohus otsustas kuulutada välja Tartu hoiulaenuühistu pankrotti ning leiab, et ühistu majandustegevuses esinevad püramiidskeemi tunnused. Tartu maakohus teatas, et nende hinnangul on ajutine haldur piisava põhjalikkusega tuvastanud võlgniku varade ja kohustuste koosseisu ning aruandes esitatud andmed kinnitavad, et Tartu hoiulaenuühistu on püsivalt maksejõuetu. Kohtu hinnangul on kõigi võlausaldajate võrdse kohtlemise tagamiseks õiglane võlgniku pankrotti välja kuulutamine. Euroopa G7 riigid ja USA kavatsevad anda Ukrainas asuvatele ettevõtetele litsentse kaugmaa rakettide ja õhutõrjesüsteemide tootmiseks. Saksamaa liidukansler Friedrich Merz kinnitas seda sammu. Teadaanne tuli kolmepäevase G7 tippkohtumise ajal, kus osalejad lubasid tugevdada survet Venemaale, et lõpetada üle 4 aasta kestnud sõda Ukraina vastu. Merz kinnitas, et kõik toodavad praegu liiga vähem ja seda saab kompenseerida litsentside andmisega ettevõtetele, kelle on sellised tootmisvõimalused sealhulgas Euroopa ja Ukraina firmadele. Euroopa parlament andis lõpliku heaks kiidu ka ebaseaduslike migrantide uutele väljasaatmisreeglitele. Uus süsteem raskendab loata Euroopa Liidusse viibijate jaoks Euroopa Liidus ebaseaduslikult ringi liikumist ja reeglite eiramist, lihtsustab ja kiirendab paperimajandust ja mõtlusi ning on kooskõlas põhiõiguste ja rahvusvahelise õigusega. Migrandid, kelle taotlust Euroopa Liitu jääda ei kiideta heaks, on edaspidi kohustatud liidust lahkuma hiljemalt väljasaatmisotsuses esitatud kuupäevaks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu keske Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval 15-23 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus 16.
1: Elmari Kuld.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Täna suvereporteris.
3: Konkurentsiamet soovib, et kütusemüüjad hindu enam ei kommenteeriks, põhjendades seda konkurentsi mõjutamise ja võimalike rikkumistega. Kas see tähendab nüüd seda, et tarbijad makske ja ärge midagi küsige?
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikuks pilvisus kõikjal hõreneb ja ilm on sajuta. Pärast lõunal ootab uus sadu Kesk-Lõuna-Eestit. Puhub läänekaare tuule 4-10 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, hommepäeval 15-23 graadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja graade 13, Pärnus 16.

teemuusikat sa veel suudaksid tunnetada.

Konn sai kidurast kasest, kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari pallaadid.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari Pallaadi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari pallaadid.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.